Program no ba. Adia o ka kire urade se urade wo de fome ya de open. Be yen sentre ni wo mo bram. Wo de fa na be sia sasir. Me mo pa ni wo. Radio no nko aso, ana TV ni so. Fa na be sia sasir so. Obi wa sei. Ah.